колеса, дела никомови. Вистрілиме спол, всіх нам. Піцення за руку.